da horo si fatti seri. Dan di tunggu buka fini nero maka lokal sebele. O ni lagu ni dok tu si tenari lokal. Atau ni kalau bela lelaki kalau moras mai dah tine fatu. Depois ida mak tengki kuda tu ide tempo. Saya telah kuda tu ide tempo maka esis sempat tak.